0: dan dut.
1: Hey, ngagogo buat siapa aja, Besti?
0: Dan Erwan Cipayun, sehat
1: Rasman
0: ya.
1: Amin. Amin ya Allah. Amin, terima kasih. Siap.
0: Kang
1: Ister, anu nembe
0: we Kang
1: Ister, hatur nuhun
0: hadiah
1: halusna. Aduh nih resep, ah
0: mana menang wae. Kang Ister, Wak Uci, Ijuger, Ijibay.
1: Iya.